0: ati ichina Kristo dimu
1: ichina Yesu dimu
0: se uni andi mnafomo kagrebia kai manika
1: kwa machi ni kwa wea
0: onipane yeyo
1: onipane yeyo.